0: Li bazara heywanan li bu tevgereke pir zêde heye. Li Iraqê jî ji bo eyda qurbanê firotina heywanan dewam dike. Lê ji ber ku goşt biha ye li gorî salên berê firotina qurbanan kême.
1: Qurbanî ji Osmanê Neger îpar 1500 hatiye serê şîloy. Heywaneke kima? Xetayî kez niye, ne xetayî Seymanî, ne xetayî Meya. Li zeyê xwe heywaneke girana. Li Îranê, li Tirkiyeyê, li Sûriyeyê girana. Qurbanî de firoşe bi 10,000, bi 9,000 de firoşe, bi 9,000 de firoşe.
0: Heyva sora Türkiye hemu haziriyen xo temam kiri. Sih devar kirin u ji kontrola tendurustiye şi derbas kiri. Seran seri cejne li Kerkuk u Musul'e bi tevahi ve li 2625 malbatan goşte qurbanî belav bike.
2: Her çıkas li tevahiya Irak'ı bahayen goşt zedetir ve jî dîsa de bazara hayvanan de rewş başe lugori sarem bere. U ev hayvanen ku hatine firoştin jî droja yekemin, duyemin, seyemin u çaremin a cejne de be serbrin u be belav kirin.
0: Velati jî fiyetin hayvanan gelidari.
1: Av sar hayvan zor girene, golke jî 200 çiloyi bikirideki 1 milyonu kupiyasın 600.
3: مسئله کشنه هاش که اکستان سهره هر یک به سهرش ده کشنه ها هی به سهره ده انتولو که اولاده باتو ماری پارسه ده که خان ده که بخانی خرکش عز ده که نو ماری خویب کشنه نگل خساب خانه لبوه بوه مرتعده می نو ماری خویب کشنه پیت سایی مارو مداری خوی ایدی های ست و پنزه هزاری ورده گری های ست یه ورده گری هر کس او زمیری خوی مرتعده که
4: بازار لگه اوسار پار فرقی پار تقریبا چلوی هزار رعبه کاته سیده 1500 حیوانی که چکش گرانتر لگوره
0: لیرا قجبر انفلاسیون و بهاین این فیت این قربان آنجی زیده نه به سایه حیوا سورا ترکیه به هزاران مالبات و بیگوشت نمینن
5: لیراقی بلی گوشت با یه حیوان قربان با خانه تماشوان نیجا پکی حاضریه که چوا حیه امینه ها بری خوب بدین کرکو که Nüneri TRT Yılmaz Aslan peşbirmeye Yılmaz tabi sibi ayda gelu likerkü ki haziriye ki amadiyi ki ki çoğaya.
2: Mehmet Pakay Barbaş, Cejna ve Jina ve Piroz ve Ewe e Hamu Malbata TRT uye Hamu Temaşavanin TRT Kurdiye Piroz ve Jidrucan Piroz dikin. Ve ki ku vejiliye temaşekir serisi de bazara hayvanan me xebatên xwe dabû destpê kirin û bi rastî wekî salên ber berê qelebalix nîne bazara heywanan lê dîsa jî em dikarin bêjin ku baş e dîsa bazar ew kesên ku pêşiya di cejnê de dixwazin heywanekî ser jê bikin beriya cejnê heywanên xwe dikirin diyar dikin û di cejnê de jî dixwazin yan li ber deriyê xwe ser jê bikin ku ev ya yasaqa ji xwe qedexeye û yan jî li mezbaxaneyê bê ser jê kirin û bi vî awayî qurbanên xwe belav bikin. Amadehî bi vî awayî berdewam e. Da amadehiyê de wekî ku me got goştên heywanan de hindekî fiyetên wan zêde be jî dîsa jî da amadehî bawayekî xweş berdewam kir. Li aliyê dinê îro bi taybetî li Kerkûkê xelkê Kerkûkê pir zêde li ser cejna qurbanî radiwestin yani bi vî awayî xelk di roja erîfeyê de rojî digirin. Niha bazar çole, cadde û kolan çole çünkü 10 dakika beri ezan hatta xwendin û niha xelk fitara xwe berdewam dike. Piştî fitarê de ev cadde nanê jî de dîsa qelebalix bibe. Bazar hatta girtin lê çarşiya yani ew navenda Kerkûkê jî de qelebalixiya xwe berdewam bike heya nîvê şevê ez bawerim. او اطله یعنی تعطیل جی ایرو به دست پیکر لی تواهی عراقی به تایبتی نه رو جم لی بنده بون که اطله بیکرن تعطیل به دست پیکرن لی جی ایرو به دست پیکر هیا رو جه شمیه ده اطله بردوان بکه مسایی تونه به و روزا یک شمه جی ده دی سا دوام دست پی بکه یعنی مسایی دست پی بکه روزا یک شمه جی ده خاک دی سا دست بخباتیم خواه بکه دوی نابره ده او کسیم که سردانین مالباتیم خواه بکن سردانین نزیکین خواه بکن، اقربان خواه بکن، دسردان خواه برداوم بکن. او او کسین که قربان خواه جی سرجه بکن، دو ججن آنه ده جی، ده گوشت خواه برا بکن. حیوه سورا ترکیه جی خواه تکیبه وی آوائی دا دست بکرن، سرسی به ساعت پنجان ده نمیشه ججنه بکرن به هفره، حیا پنج و نیوان ده دوام بکن، و پشتی ساعت هشت و نیو و نهان ده جی ده حیوه سورا ترکیه، و جاره حیوان خواه سرجه بکن و پاکت بکن، حاضر بکن به وی آوائی سبب تایبتی لالیه مصوله و لالیه تلافره بلا بکن و دست به جی ده لالیه کرکوکه و لالیه آلتون کپیه ده گوشت خواه بلا بکن دوه ججنانه ده جی خاک ده دیسا ده صفره خواه ده گوشت قربانه ده ببینه انشالله هم جاره کدن ججنانه پیروز بکن محمد پاک
5: Yılmaz Aslan gelek spas jiker küke ragant tamaşva nevşi hazırya ve deri bahsa vanakir. Tabi iru lahim piroz ji rojeke gelek bir kelecan bu 2 milyon haccac li vakfe isekinin siroke karin diyanete safi arpaguş li arafate daya vakfe ekir. Filistinli seri da jibu hamu misilman u mazlumin dünyaya daha kirin.
6: Allah'ım
7: رب العالمین مزن تو هر تم قنجی و باشی راستی مبینه به ایمان مرنه که بکن نصیب ما بکن نصیب ما که امن محشر دبن سانجاقا پیخنبر مده کن ببن مبجنه تا خوشا بکه
0: ایرو لاخین پیروز روژه که گرک بکل جان بو ده میلیون حجاج انجی چرالین دنیای هاتن نعرفاتی کن بو حجاج به هبر الوقفه سکینی به هبر پروبایه محشری کرن
6: آلیه و صحبه اجمعین
0: 85000 حجاجین ترکیه لگل سروک کارین دیانت صافیار پاگوش دعا کرد.
6: اللهم
7: خدای مزن تو دولتا مجی حمو دعفق و دجمنان بپارزه تو جاران فرسد نده فتنه و فسادان
0: فلسطین دی سری دی جبو حمو مسلمان و مظلومین دنیای دعا کرد.
8: لبیک اللهم لبیک
0: حجاج دی پشتی وقف در باسی مزدلیفی ببن لور دی گورین کو باویش شیطان کن بکن نزید 2 میلیون حجاج روژ عول عید دی حمو وظیفه خو تمام بکن او ببن حجی
5: ناجمی بیره خو بدن ایرانی را لالیه کی شر شرح بداوی نه بوگه لالیه کی سب عید پکی روشا داوی چیه ل ایرانی جت تهران نونری ترتی هارون آیکاس شوی بحث روشا داوی بک
9: گلی ایرانی دبن سیا جنگ امریکا و اسرائیلی دکوه ناو ججنا قربانی آر راست او تأثیر جنگی گلک لسر خلکی کر وکی دنجی بری آمبارگو آر راست او تأثیر دابو ناو آبوریا گل دخوازی که امریکا و ایران ناو هفدا یک رکفتنه که چکه وان تنگاسیا جهولی رابه وکی دنجی ججنا قربانی دی ایرانی یک روز تی پیروز کردن. در ترکیه او چهار روزه. دنبال یک روزا دا شیعه مسلمان امبیژن قربان آخه شرجه دکن. سنی مسلمان جی دنبال چهار روزا دا قربان آخه شرجه دکن. وقت امبیژن سبیزو دسا نمیجا عیدی لیه درجه تکرن دو نمیجی اکو دنبال امبیژن مزگفت آبن جشن هفدو پیروز دکن. دوای دچین مال خو به مزین این خورا نون دخون دو را چکو جلی خول خود کن بری خود دن مزرا دچین امبیجن ایک وفات کرنه جبوان فاتحا دخونن امبیجن وقت مقبراوان آماده به دشوینه گلا داتینن سر دیسا وید گرم مال خو بوی آوائی ججنی پیروز دکن لیده ایرانی ده ججن هری مزین آر راست نوروزه در نوروزی در هفته که گل بخو امبیژن تعطیل دکیه و که دیجی تعطیل که هفته ایجی سب فرمی هیه چار پانزده روزا او تعطیل تیخویا دوی تعطیل در هری زیده امبیژن جبو زاروکان جبو جنا جبون خورتا چک سلطه کرین بوی آوای امبیژن سازده به لیوه که دیجی رکفتن سر مذاکره اینجی بردوام دکیه سروک مجلس ایرانه محمد بکر قلیباف وکی دن وزیر کارین در و عباس عراقچی وکی دن ریوبری Banka Milli Himmet çun Katar'e îro daxuyanîdan gotin ku 24 milyar dolarê me heye pêwîste ku em bigin. Ji bo mutabakata yekem wexta diyar bû ew 12 milyon pêwîste ku were dayin, du rojî ew 12 milyonê din di nav 6 rojî de were dayin. Li Amerîka û Îsrail dîsa to rehet nesekinin, li bendera pasê xistin, li cezîreya larkê xistin, çendîn kes hat kuştin. Wekî din em bêjin rampeyên mûşeka hat xirakirin, çend gemî jî binê avê nox kirin. Amerîka dibêje ew ji bo ewlehiya me bû, mecbû wî ew kara kir. Bi çi awayî dibe bila bibe, pêwîst e ku Hürmüz vekirîbe. Li rayederin Îranî jî dibêjin Hürmüz pêwîst e ku desthilatiya wî di destê me dabe. Em civir şûnda ji bo derbasbûna Hürmüzê pere nagrin, lê em xizmetê didin ji bo wê derê pêwîst e ku em perê wî xizmeta xwe bigirin. Bûyî awayî em bêjin nêrînekî datînin holê. Wekî din jî ji bo guftûgoyê din jî dibe ku bo Amerîkayê re aniha dîsa li ser rêya Pakistan û li ser rêya Qatarê dîsa diponijin têkilî çê dibe. Hele em bibînin ew têkilî bi rêya rekeftinekî baş dibe yan ceng der çê dibe. Çê dibe em nizanin, hele em bibînin çi dibe dawiyê da, niha dîsa em li navenda nûçe yanin.
5: Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan bi telefonê digel Serokkomarê Îranê Pezeşkiyan re peyvî. Erdoğan got Tirkiye ji bo li welatên destpêra aştî û îstîqrarê çê ve dixebite. Reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan li ser telefonê xeberdar û serokatiya ragandinê teferruatên axaftina Erdoğan û Pezeşkiyan weşandim. Di xeberdana telefonê da têkiliyên Tirkiye û Îranê meseleyên herêmî û kirêwî hatin qise kirin. Serokkomar Erdoğan got Tirkiye ji bo welatên destpêra aştî û îstîqrarê çê ve dixebite ji bo müzakire müsbet netîce bidibin. Em hazirin hemû destekê bidin. Erdoğan cejna Pezeşkiyan jî piroz kir. Artêşa İsrail'e dagirker agirbestî ihlal dike. Artêşa qatila İsrail'i Gazze'ye cardin li kampa penaberanda. Li şeriye Rojava diser malanda girtin, 5 Filistin hatin desteser girin.
0: İsrail'e agirker beri ayda kurbani li Gazze'ye erişin hodi domini disa erişi kampa penaberan kir.
7: Beriya erişe gef li me xwarin, lewre herkes reviya, zarok, jin, ehtiyar. Rewşeke gelek zore, xwedê alî me bike.
0: İsraila qatil li herêma mevasiyê erişê kampa penaberan kir bû. Zarokekî 6 salî di wê erişê de jiyana xwe ji dest da bû. Qêrîna bavê zarokê 6 salî di medyaya civakî de hat parvekirin. Bavê Dilsoj li ser cinazeyê kurê xwe demeke dirêjgiriya. Zarokê ku di êrişa mevasiyê de birîndar bû di roja erefeyê de jiyana xwe ji dest da. İsraîla qirker li şerîaya rojava ku jaliya İsraîlê ve hatibû dagirkirin êrişên xwe de domîne. Dagirkerên cihû di ser bajarê Nablusê de girtin. Bi darê zorê ketin hin malan û 5 Filistînî desteser kirin. Leşkerekî din yê İsraîlê xwe kuşt. İsraîla qatil li ser van bûyeran mecbûr ma û lê pirsîndar dest pê kirin.
5: Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş got ku hedefa Tirkiye bê terör, li gel Tirkiye ji bo herêmê jî garantiya aştiye ye. Kurtulmuş wa devam kir. Tirkiye wê li erdnigariyeke mezin bibe hêza aştiye. Numan Kurtulmuş rola meclîsê ya ji bo pêvajoya Tirkiye jî nûpat kir.
0: Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş ji bo hedefa Tirkiye bê terör got, Tirkiye bê terör ve piş bide istikrara herêmê jî.
7: Hedefa Tirkiye bê terör wê piş bide aştiya welêt û îstîqrara herêmê. Tirkiye wê di nav xwe de biratiyê xurt bike. Li Kafkasan, Balkanan, Rojhilata Navîn û Ewrupayê bibe hêza aştiye.
0: Numan Kurtulmuş reportaj da medyaya Azerbaycanê. Bahsa xebatê meclîsê yên pêvajoya Tirkiye bê terör kir.
7: برپرسیاری مجلس گله گرینگه مبخبات کمیسیونی راپورک آماده کر وزیفه مجلس اوکو ام ایراده گل آهف بار به حقوق دموکراسی سیاست بسبر ماینده بکن.
0: نومان کورتولمش رولا دیپلوماسی آشته یا ترکیانی زمه.
7: ام باورد کن که همو را گشه لحره مامه به طایبتی اختلاف به دولت انگرین اینوکی ایرانه را دوی به دیالوگ و به دیپلوماسی ورن چاره سر کرن. برین لشکری نابه ام پشت دن حول نابینکاری ین پاکستان و دولت دن.
5: وزیر کار نابخواه مصطفی چیفچی گوت جهپی یان خوست نابند اگشتی یا جهپی به تحلیه گیرن. وزیر دیار کرد که پولیس لگور حقوق تفگرگان و کتن هندور. وزیر چیفچی در حق مشاری دا هفپیوین دا ال جزیره و گوت جبو که آلی لحف بکن وقتی فرمی دانوان لی او دناب دی وقتی دا لحف ناتن.
0: وزیر کار نابخوی مصطفی چیفچی حق خالی کرنا ناوند آگشتی آجه پیده هف پیوینده الجزیره. وزیر گوت جبا پولیس آنکت ناهندور نمسله که ترجیح بو مجبوریت که حقوقی بو.
7: جهپیان سریلی دان که لگوری بریارا دادگه ناوند آگشتی به خالی کرن. سریلی دان حد بر مدریه اولکاریه یا انقره. یعنی پولیس لگوری سر خوان نچون و نکتن هندر. پیواجه حقوقی تمام بو و پولیس هم به مجبوری ناوند آگشتی خالی کرن.
0: وزیر چیفچی برسیف دایی دایان و قال هفدیتنا به هیتا جهپی رشی کرد. وزیر دیار کرد که تشتکی در قانونی تونه و ها دوام کرد جبو لحف کرنی وقتا که فرمی هبو ما اف وقتا آلیان لی آلی دوی وقتی ده لحف نهات.
7: هزین ما ین اولیکاری گلک به بالدار حرکت کرن. حتی روش داویجی بره و بریا جهپر دناف دیالوگه ده بون. جبو که مسئله تحلیه دناف سلحید صافی بکن وقتا که فرمی هبو و ما او وقت داوان لی او لحف نهاتن.
0: وزیر چیفچی دست نیشان کرد که تو کس نکار مقام سر و کماری و سازی این ماکه کانون وک هدف نیشان بده و گد دو دولت این حقوق ده داراز بریاره دیده. هیزه نوله کاریشی لگوری بریاره داراز حرکت دیگه.
5: لموشی جنی که 5 سالی هفته اکبری که تبو نوالی خبات این لیگر نهش دوام دیکن. لیسی واسه کچکا 18 سالی ده روش بری که نوالا کل کتی هش ناتیه دیتن. لیگره سونی جی دو کس جبو معصیان چون بر نوالا یالو داری جنازه یکات دیتن جبو دیتن کسی دن خبات دوام دیکن.
0: دما کجی سر پری در باست بو کت نوالی جنی که کت آوی اف هفت روش نهاتیه دیتن. لگونده گلی گوزان آموشه گل سیمایل دزا 5 سالی دبسته گلانه ده کتابه وندابو خبات انجبو دیتنه آشینه که بشه وروش دوام دکن.
10: کیافتنی بولدو قایم.
7: مکنجه وی دیتن، مپلاوین وی ایلک و اشار با وی جی دیتن، خبات نگرین دوام دکن.
0: اکیبین آفاد اون که اولیگرین و خلاص کنین جندرمیان در دوران نوال خباتن برفره دکن. به درون آجی پشتگیری تیدائین خباتن. لکویلی ساراسی واسه اسما نور حاجی عثمان اولی 18 سالی ده 17 گلانی ده قضایی که ترافیقی در باسک رو کت نوالا کل کیت ده. اکیب افده روشن کچکی ده گرید. اکیبین لیگرین این بین آوه بشکی وان حتا سینور توقاتی لیگرین گرین. لی حتا نهاتو توش نهاتیه دیدن. لگری سونه مربک به پسما میخوره جبو ماسیان چوبر نوالا یالی دریه. پشتی دمک هر دوشی دعوه ده چون. جنازه پسما میوی هاد دیدن سداد چلیکش نهاتیه دیدن. دروشا چاران آلی گرین ده آفات اکیبین خلاص کرنین جندرمیان اتفایه اون که او اکیبین آکوته لدورا نوالی لگرین گرید. دیمنین سداد چلیک و پسماموی در کتن حولی.
5: دیساج ور لیساز زیده و خمساری قضاین ترافیک چوی بون قضاین دا کسک میر شانزه کسی برین دار بون.
7: لعدرمی تا بالی کسی ری و سایی تکجره در کت و ورگریا. پولیس، ایدفایه و اکیبین تندرستی چون جیه بویره ده قضای ده کسک مر سه کسی بریندار بون. لعقدق مغدنی یوزگاتی و سایت که تجاری در باسی ریه همبر بو الباری ران قلبی. ده قضای ده آجوکار و 5 کس بریندار بون. لفارقینا دیار بکره کامیونتا که حیوان قربان تی ده بون لوسایت که تجاری قلبی. ده قضایه ده چار کس بریندار بون. بریندار پشتی مدخله اول را کرن نخوشخانه. لقاز مانا قرسه و سایت که تیجاری فریه نواله. آجوکار و سایت او کس اگدن ده دما داویه ده خوش و سایت آویتون او خلاص بون. لنازیلیا آیدن موتوسیکلت ده درباسو که ده لجنک قلبی. ده قضایه ده جنک بریندار بو او را کرن نخوشخانه. لقره بو که اوتوبیس که رویان هندک مابو بقلبه. جبر بارانه و سایت لسر ری شمتین. اوتوبیس که هندک مابو بقلبه. لبسای مانور این آجوکار قضا چینه بو و اوتوبیس دیسا کت ریاخوه. کامره اولهیه یا و سایت که دن ده ما قضای قید کرد.
5: لاغری خوندکارین لیسه آنادولی به برماییان شبو حیوانین به خودی مال چکرین تاسین مامای و آمورین دین ین حوجه جی چکرین ین وان آموران دیتین شبو به حرکت وانا میناک خوندکار پیروز کرد.
7: برمایی برهف کرن با وان شبو حیوانان مال چکرین لاغری خوندکارین لیسه آنادولی به برماییان شبو حیوان به خودی مال چکرین تاسین مامای او آمور ایدن این حوجه جی چه کرن خوندکار سر بلند کدنا پروژه که او سادانه
11: بولی بی پروژه یپمه کرن
12: ام کیف خوشن کدنا پروژه که او سادانه ام به برماییان جبو حیوان لکولانان مال و آمور ایدن چه دکن
13: بی پروژه گرچکلشترمنیم
14: جبو ما سر بلندیه که ام جبو حیوان به خودی مالان چه دکن دوی پروژه او سال زیدتر بین کرن مدید که مروف دکاره به برماییان هر تشتی چه که
7: تشتن چه دکن بلاوی مکتب دنجی دکن ین زیده دمینن جی ددن ولاتین کو حیوان وان هنه
5: ایسال شلی و باران زیده باری و آوا بندوان جی زیده بو تابیل بندوان کراکایی که لدیار بکری ریجه تجیبونه گیشت از تهری بلند هری داوید سال 2019 دا جبر آواز زیده دویکن بنداوی وکری بون نهجی افتی بردان.
12: پشتی هفت سالان دویکن قراسه هاتم وکری گاوا آف هات بردان منظره که خوش چی بو. او در بنداوی کرکایی یل آمدیه. لحریم باران به برکت خوباری لبنداوی ریجیه تجبون گاشت آستا هری زیده. جبو کم کرنا ریسکا لحیه جی شش دوکیم بنداوی آف بی بردان. آوا کو بهیزه که مزن جی متریان بلند هرکی خواری مروف ماتمایی هشتی.
15: گرور گرمازن زاتن گلمک استدیک.
16: مدید لو ماجی بخوز که هم دمیل دست ورم ور. ام پر کیف خوشون که هم هاتن. جی برک اتموسفرا ور براستی جی پر خوشه.
17: سوسیال میدیدان گردک.
7: ملستر مدیا جواکی دید جبر ویجی ام حاتم ور مه چار ساعت ری کرن براستی جی اف در هیجای حاتم آمیه لور براستی منظر اکا به هم پا هیه
12: لبنده و کارکایی هری داوید سال 2019 هانده آوازی ده برده بود
5: لسم سوری زوی به گلابو کان خمیلین در دور بوان کلیل کان سورو گوز بو سروشت حز و وینگیر جبو دیتنا گلابو کان تین وان دران که امکن امجی به هم را لبنیر
7: زوستان چو هوا گرم بو او سروشت خمیلی زوین کزلجا پنارا گونده سمسوره به گلابو کن خملین او گلابو که به طایبتی دنا زوین نو کانده شیم بونه
18: برا بوک زاوه برونه بوک هین پرن گدر سور بیه سچال دونم عردی مایه گبر بوک رو کتیه و عرده نوکو دونه پر به باران چو سوه گدر سوره گرندک بینه کدار دکمه که ولاد گوار علی تماشا که
7: بری اف کلی کمبون لیوان سالان به هزارانن در دار به گلابو کان سورو گوز بویه ولاتی به تایبتی تین دیتنه گلابو کان یین کو تین وی دره دناف کلیل کنده وینه این خوشی دکشینن
19: Antalya zavatım bura. Seve Ayde, Ayde Kurbanı. Düşüm gündü kua. Mezgi ki serre ve gelinci kime çekeme havun. Mugut ka joka biskinim, resim bişinim. Pır hoşa. Pırındıka. Memleketime hoşa.
7: Gulabuk ve feyde bedin turizme bajir o dve veren parastın.